milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a 4-a a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
4: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine, întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
5: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinane Milner. Live, live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Live Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
4: Live life.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Noua sală de sport școlară din Cernavoda a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a 4-a a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Matera.
1: Robă inimă și tu, robă inimă și tu, că vezi cum e timpul acum.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus, te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire, te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult, și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor

0: ulcerilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Live. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Happy birthday to you.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Live. Live. Live. Live. Terra. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10:25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Live, live, live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

zice lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, coier.

reacție spusă prea devreme poate complica lucrurile, iar calmul devine cel mai bun aliat, așa că stăpânirea de sine ne-a arătat de multe ori că este cea mai bună alegere, mai ales în momentele foarte tensionate. Zic că să învățăm zilnic ceva nou, să încercăm să ne controlăm emoțiile cât mai bine și o să vedeți lucrurile cum o să se schimbe. Ramona sunt, vă salut și vă invit să fiți alături în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live life. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: În România, aproximativ 44% dintre consumatori preferă cappuccino sau latte, în timp ce 34% aleg espresso sau restul beau americano, long black sau alte tipuri de cafea. Specialiștii spun că în cantități moderate, cafeaua poate influența starea de spirit, concentrarea și nivelul de stres prin legătura dintre intestin și creier. Varianta simplă fără zahăr, siropuri sau frișcă este considerată mai benefică pentru organism, iar puțin lapte poate ajuta persoanele cu sensibilitate gastrică. Excesul, în schimb, poate duce la agitație, palpitații sau chiar probleme cu somnul. Așa că o cafea poate fi de ajutor. Dacă ajungem la a patra, nu mai bem cafea, bem ședință cu expresorul. Live life.

0: Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă nu afectează doar clima, ci și calitatea alimentelor. Un studiu arată că de la sfârșitul anilor 80 și până astăzi, plantele consumate zilnic au pierdut aproximativ 3% din cantitatea de proteine, fier și zinc. Explicația cercetătorilor este că plantele pot crește mai repede atunci când concentrația de dioxid de carbon este mai mare, dar nu absorb mai multe minerale din sol. Asta înseamnă că mâncăm mai mult, însă unele alimente pot deveni mai sărace în nutrienți. Iar dacă și salata începe să aibă mai puține beneficii, măcar cartofii prăjiți să nu afle vestea.
1: Live Life.
2: Tera. Alo?

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Live! Live! Live!

0: Tera. Andreea Pietroșel.
1: Camera Deputaților se reunește săptămâna aceasta într-o nouă sesiune extraordinară. Pe ordinea de zi se află și proiectul privind integritatea redepus de PNL și USR după ce legea inițială jalon în PNRR aplicat în Senat. Intervențiile fără precedent pentru devierea unei părți din debitul Dunării spre centrala nucleară Cernavodă au fost reluate astăzi. Prima încercare de dislocare prin explozia stâncii Pârjoaia a eșuat, cea de astăzi însă a fost un succes. Dronele ucrainene au lovit încă 13 instalații energetice de apărare și radar, provocând o pană de curent pentru forțele ruse. Militarii au reluat operațiunea de detonare controlată a stâncii Pârjoaia pentru a devia mai multă apă din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După ce prima încercare nu a distrus complet formațiunea de rocă, echipele MAPN au folosit o încărcătură dublă de explozibil de 100 de kilograme care a detonat stânca. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară ar putea scădea la 1400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Stânca a fost distrusă în urma detonării, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. E nevoie de această procedură pentru a muta debitul în Dunărea Veche. Reprezentanții Ministerului Energiei și ai marilor consumatori industriali se reunesc la prânz într-o ședință privind reducerea voluntară a consumului de electricitate. Companiilor li se va cere să-și mute o parte din producție în afara orelor de vârf pentru a reduce presiunea asupra rețelei și a evita eventualele deconectări. România se află în stare de alertă energetică pentru 30 de zile. Criza este amplificată de debitul extrem de redus al Dunării, care amenință funcționarea unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Reactorul produce aproximativ 10% din energie electrică necesară consumului național, iar oprirea sa ar avea consecințe asupra sistemului electroenergetic național și asupra siguranței alimentării populației și economiei. Din 2009, în România, ponderea cea mai mare de consum revine consumatorilor casnici, spune Eugenia Gușilov. La RFI, expertul în energie spune că fiecare dintre noi poate contribui pentru a nu intra în colaps energetic.
2: Chiar dacă ne ajută vecinii ucrainieni aflați în război, nu pot să ne ofere tot ceea ce ne-ar trebui nouă dacă trebuie să închidem și al doilea reactor după ce l-am oprit pe primul. Adică din punctul ăsta de vedere mă tem că pe termen scurt soluții miraculoase nu există. Eu mă uit cu amuzament la declarațiile care vin din zona Ministerului Energiei, care îi roagă pe consumatorii industriali să oprească consumul seara. Să informăm Ministerul Energiei că din 2009, deci după criza financiară din 2008. În România, cel mai mare consum de electricitate este al sectorului rezidențial. Deci nu industria este cel mai mare consumator de electricitate. S-a inversat. Câte dintre companii lucrează în 3 schimburi, adică ca să mai aibă activitate la 9 seara. În fine, noi, toți ceilalți, ce putem face? Măsura în care putem. Activitățile care sunt consumatoare de electricitate, pe care le lăsau pentru... Nu, perioada când vin după serviciu, după 6 seara.
3: O mașină de spălat, mașina de uscat rufe.
2: O mașină de spălat, exact. Toate acestea să le mute la mijlocul zilei, când avem producție de energie solară, pe care o exportăm ieftin. Deci să exportăm dacă putem să o utilizăm, dar asta ține de logistica și de coordonarea în interiorul unei familii.
3: Urmează perioada de caniculă. Aparatul de aer condiționat, cum este mai bine să-l punem?
2: Pe ventilație. Am văzut de foarte multe ori greșeala asta la sălile de sport, în farmacii. Oamenii cred că o să le fie mai bine și mai multă răcoare se produce dacă se la 18 grade Celsius aparatul de aer condiționat. E bine și la 24 și la 23 și la 22, adică nu trebuie să-l pui la 19 grade. Pentru că, din potrivă, pe lângă faptul că tu consumi mai multă electricitate, te poți și îmbolnăvi.
1: Eugenia Gusilov este expert în energie. Noul premier britanic, Andy Burnham, s-a declarat în favoarea adoptării unei constituții scrise în Regatul Unit, care, spre deosebire de majoritatea celorlalte țări, nu dispune de un text unic cu caracter normativ. Mai multe ne spune Maria Ilie.
4: De la preluarea mandatului în urmă cu 2 săptămâni, fostul primar al regiunii Manchester a făcut din descentralizarea puterilor în favoarea autorităților regionale o prioritate a guvernului său. În cele din urmă, cred că acest lucru deschide calea către un nou acord constituțional, a declarat Burnham cu privire la proiectele sale de descentralizare. Este anormal ca oamenii să fie nevoiți să apere lucruri care sunt pur și simplu fundamentale, iar lipsa unei constituții contrivează teoriile de mijloace de acțiune. Regatul Unit este guvernat de un ansamblu eterogen de legi, hotărâri judecătorești bazate pe common law și tratate. Ideea unei constituții scrise este relativ recentă în Regatul Unit. Fostul prim-ministru laburist Gordon Brown, care l-a avut printre miniștrii pe Andy Burnham, a fost unul dintre primii care au susținut o astfel de reformă. O comisie parlamentară a analizat diferite opțiuni de codificare a Constituției în cadrul unei evaluări cu durată de 5 ani, care a concluzionat în 2015 că nu există un consens clar pe această temă.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată acum datele meteo. 27 de grade în capitală la această oră, temperatura mai crește până la 33. Avem 29 la Timișoara, sunt 27 la Craiova, Cluj-Napoca și Iași, 25 de grade sunt la Sibiu și 28 la Chișinău.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Live.

un sondaj realizat în Statele Unite pe 600 de angajați și persoane aflate în funcții de conducere arată că 6 din 10 oameni evită să spună deschis ce îi deranjează la locul de muncă. Specialiștii spun că există un decalaj tot mai mare de încredere între angajați și șefi. Chiar dacă mulți directori spun că își doresc sinceritate și feedback real, angajații se tem de reacții sau consecințe. Aproape jumătate dintre directorii chestionați consideră că lipsa comunicării sincere este una dintre cele mai mari probleme din companii. Cercetarea a fost realizată în perioada februarie-martie 2026. Pe scurt, la muncă mulți spun totul este ok, chiar și atunci când nu e.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Happy birthday to you.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Lift

0: doar 4 din 10 români au mers la stomatolog în ultimul an, iar mulți ajung la dentist abia când durerea devine greu de suportat. Medicii spun că lipsa controlelor de rutină transformă problemele mici în urgențe și tratamente mult mai complicate. Semnele apar de vreme, 2 din 3 copii de școală primară au deja carii. Specialiștii recomandă vizite regulate la stomatolog, igienă corectă și prevenție, nu tratamente făcute în ultimul moment. Cu cât o problemă este descoperită mai rapid, cu atât se rezolvă mai simplu și, bineînțeles, mai ieftin, iar la dentistă cea mai bună veste rămâne aceea că ai venit la control, nu la numai pod de durere.
1: Live, live, live.

următoarea oră de program vorbim despre ciocolata care ar putea fi produsă în laborator după ce recoltele de cacao au început să scadă tot mai mult la nivel mondial. Aflăm și ce spun cercetătorii despre atenția noastră și de ce avem impresia că nu ne mai putem concentra ca înainte. Ramona Urșu mă sun!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Lift

Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Noua sală de sport școlară din Cernavoda a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

mondială de cacao a dus la dezvoltarea unui unt de cacao creat în laborator ca alternativă la ingredientul natural tot mai greu de obținut. Cercetătorii spun că produsul are gust și textură apropiate de cele ale ciocolatei obișnuite. Proiectul a apărut după ce prețurile la cacao au crescut puternic din cauza schimbărilor climatice și a problemelor de aprovizionare. Specialiștii cred că această variantă ar putea readuce presiune asupra plantațiilor și ar ajuta la stabilizarea costurilor din industrie. Deocamdată produsul este încă în faza de testare, însă primele rezultate sunt considerate foarte promițătoare. Important este să nu ajungem să ținem ciocolata lângă eprubete, nu lângă dulciuri. Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life. Live

Tot mai mulți oameni au impresia că nu se mai pot concentra ca înainte din cauza telefonului, notificărilor și multitasking-ului. Studiile arată că atenția noastră se schimbă mai des decât în trecut, iar timpul petrecut pe o singură activitate a scăzut foarte mult față de anii 2000. Totuși, cercetătorii spun că nu ne-am pierdut capacitatea de concentrare, ci doar ne întrerupem mai des, inclusiv singuri. Practic, creierul încă poate rămâne atent, doar că acum îl antrenăm mai mult pentru scroll decât pentru răbdare. Și sincer, dacă ai intrat pe telefon să vezi ora și ai ajuns după 20 de minute pe clipuri cu pisici, studiul are dreptate! Live life! Live!

iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Așa cum vă spuneam și la început, calmul și stăpânirea de sine pot face diferența în multe situații. Uneori, câteva secunde în plus înainte de o reacție ne pot scuti de multe complicații, așa că aveți grijă cum reacționați. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune, pa, pa! Live. Live. Live. Live. Terra. The most winning. Mr. Worldwide. I am Gino. Omar Courts. El Alfa. Farruko. Yeah, yeah.

așa se înflăcărește, inima mi se topește.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live life. Live Terra. If you want it like that, you should show me. Bring it back like you own me. If you want it like that, you should show me.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live Live Live Terra. If you want it like that, you show me. Bring it back like you on me.

Rajava întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a 4-a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Live. Terra!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Live.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Liv

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Live. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live live.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Live. Live. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Live! Live!

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10:25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Live Life.

0: când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru

0: oferă oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduie-ți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live! Live!

Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei, care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live Life.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie. Live. Live. Live. Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Live Life.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pe fondul scăderii nivelului Dunării. Forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în zona kilometrilor 345-346 ai Dunării, la intersecția brațului Bala cu Dunărea Veche, pentru obținerea datelor necesare realizării unui prag submers. Pragul va redistribui o parte din debitul apei către Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel care să asigure funcționarea în siguranță a centralei. Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru implementarea în regim de urgență a soluțiilor tehnice necesare. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după ce a fost lovit de un tren de marfă în localitatea Valului Traian. Tragedia a avut loc în jurul orei 10 și 25 de minute pe magistrala 800, între două treceri de nivel. Circulația feroviară pe firul afectat a fost întreruptă aproape 3 ore, trenurile fiind deviate pe celălalt fir. Autoritățile reamintesc cetățenilor să traverseze calea ferată doar prin locurile marcate și amenajate special, respectând indicatoarele și semnalele pentru a evita tragedii similare. Expoziția Carte Veche, Carte Nouă, ajunsă la a cincea ediție cu tema 1001 nopți, cultură orientală, poate fi vizitată până pe 13 august la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Expoziția cuprinde volume rare, albume de artă, lucrări de iconografie, cărți de călătorie și ediții ale Coranului. Proiectul este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Fotbalistul Ieren Ciocoiu, legitimat la CSM Gidia și antrenat de Daniel Dogaru, a fost selecționat de Academia Gheorghe Hagi. Sportivul, născut în anul 2015, va începe noul sezon competițional alături de colegii de la Academie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Compania Națională de Administrare a Canalelor Navigabile Constanța a lansat pe 29 iulie o licitație publică pentru servicii de dragaj al canalului Dunăre-Marea Neagră. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie, contractul urmând să aibă o durată de 4 ani și o valoare estimată de peste 32 de milioane de lei fără TVA. Potrivit autorităților, lucrările sunt necesare din cauza acumulării de aluviuni care afectează condițiile de navigație pe canal. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august ediția a 4-a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Comercianții interesați să participe se pot înscrie până pe 7 august la sediul de ADPP Fetești sau pe e-mail. Categoriile disponibile sunt produse alimentare, produse nealimentare realizate de meșteșugari și artiști, precum și utilaje pentru parcuri de distracții. Rezultatele validării dosarelor vor fi afișate pe 7 august după ora 13, locurile fiind alocate în ordinea depunerii cererilor. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Fetești în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 5 august între orele 8 și 20 în zona de nord a municipiului Megidia. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Lucrările fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată derulat de Raja Constanța, o investiție de aproximativ 53 de milioane de lei care vizează rețelele de apă și canalizare din Megidia. Abonații din zona afectată trebuie să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii. Potrivit sursei citate, la reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care este recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă și folosirea acesteia doar în scopuri casnice. Noua sală de sport școlară din Cernavodă a fost finalizată și predată oficial orașului de către constructor. Investiția în valoare de 7,5 milioane de lei a fost finanțată integral de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Sala va deservi elevii din campusul școlar al orașului, oferind condiții pentru orele de educație fizică și pentru competiții locale de handbal, basket sau volei. Clădirea are regim P+1 și include o tribună cu 102 locuri pentru spectatori.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Există multe feluri de a spune "m-am gândit la tine".
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

0: că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Live Live Live Tera.
1: Ay.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.